слухайте лише якісну музику на URC Radio. URC Radio. Просто вмикай і слухай.

0: Привіт, дорогенькі мої! Це я, Оля Полякова, і спеціально для радіо Юарсі.
1: Привіт, це Мішель Андраде в ефірі Юарсі Радіо.
2: Йоу, привіт, це Кілемен з гурту Калуш. Спеціально для вас в ефірі радіо Юарсі.
3: Всім привіт, це Голубенко на Юарсі Радіо.
4: Всім привіт, це Алексєєв на Юарсі Радіо.
5: Юарсі Радіо. Наша українська хвиля.

0: Анекдот. We have a lot.
1: Одеський анекдот.
2: Софо Марківна, як пройшов день?
3: Ой, Моня, безповоротно.
0: Анекдот на радіо URC. Сміються всі.
4: Краща українська музика на URC Радіо.

0: Шукаєте додаткові можливості для просування вашого бізнесу? Розглядаєте нові рекламні платформи та інструменти? Хотіли б охопити українську громаду у США? URC Radio пропонує унікальну можливість для реклами вашого сервісу, продукції, бізнесу чи події. Багатотисячна аудиторія, доступна та ефективна реклама, передові технологічні та креативні рекламні рішення, прогресивна команда передових фахівців, велика партнерська мережа послуг для цільового призначення. Ваші потреби – наші можливості. Синергія результатів. Деталі за телефоном 331-304-0007. 331-304-0007.
1: Музична новинка на URC Радіо.

0: Реклама.
1: Потрібен веб-сайт для бізнесу? Компанія BFG iTech – ваш надійний провайдер цифрових послуг. Стильно, професійно, якісно, швидко та надійно. Деталі за телефоном 224-268-88-81 або на сайті bfgitech.com.
0: Телефон рекламної служби 331-304-0007. URC Radio. Лише яскраві фарби.

0: Чикаго, 8 година. Ви слухаєте URC Radio.
1: URC Radio.
2: Партнер точного часу – компанія BFG iTech. Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
3: BFG iTech – the harmony of art, technologies and business.
4: Розкажи, чого хочеш ти.

0: шукаєте додаткові можливості для просування вашого бізнесу? Розглядаєте нові рекламні платформи та інструменти? Хотіли б охопити українську громаду у США? URC Radio пропонує унікальну можливість для реклами вашого сервісу, продукції, бізнесу чи подій. Багатотисячна аудиторія, доступна та ефективна реклама, передові технологічні та креативні рекламні рішення, прогресивна команда передових фахівців, велика партнерська мережа послуг для цільового призначення. Ваші потреби – наші можливості. Синергія результатів. Деталі за телефоном 331-304-0007. 331-304-0007.
1: URC Radio. Неможливо відірватись!

0: привіт, я Тарас Тополя і гурт «Антитіла».
1: Всім привіт, це Марієта.
2: Привіт всім, мене звуть Женя Галич, я Зато Арваль.
3: Це Валерій Харчишин, група «Друга ріка».
4: Привіт, з вами Юлік, і ви слухаєте URC Radio. URC
5: Radio. Українська музика у США.
6: Просто вмикай та слухай.

0: Реклама.
1: А ви знаєте, що створюючи веб-сторінку чи сайт на шаблонних платформах, ви втрачаєте гроші, але не отримуєте результату? Чому? Отримайте аргумент-консультацію в компанії BFG iTech. Телефон 224-268-88-81. BFG iTech – ваш надійний провайдер цифрових послуг. Професійно, якісно та надійно.
2: BFG iTech – the harmony of art, technologies and business.
0: Телефон рекламної служби 331 304 0007.

0: Rising.
1: Чикаго, 9 година. Ви слухаєте URC Radio.
2: URC Radio.
3: Партнер точного часу – компанія
4: BFG iTech.
3: Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
4: BFG iTech – the harmony of art, technologies and business.

0: Всім привіт, це Фома з гурту Мандри на URC Radio.
1: Це група Цвіт Кульбаби.
2: Це Асія Ахат.
3: З вами Іван Наві на URC Radio.
4: Привіт, це Аркадій Войтюк.
5: Це група Гайдамаки.
6: Привіт, Чикаго, привіт, URC Radio. Мене звати Наталка Карпа. Слухайте якісну українську музику.
0: URC Radio.
7: URC Radio.
8: Українська музика у США.

0: українці, і нас не мало би бути. Але ми є. Ми пам'ятаємо кожне зерня 33-го. Кожну сніжинку Сибіру. Ми є усім чортам на зло, наперекір усім лініям долі. Знаємо, що історія пишеться не чорнилами. Тому, коли за нами прийде Бог, ми потиснемо йому руку. Ми – українці.
1: URC Радіо. З Україною в серці.

0: Шукаєте додаткові можливості для просування вашого бізнесу? Розглядайте нові рекламні платформи та інструменти? Хотіли б охопити українську громаду у США? URC Radio пропонує унікальну можливість для реклами вашого сервісу, продукції, бізнесу чи подій. Багатотисячна аудиторія, доступна та ефективна реклама, передові технологічні та креативні рекламні рішення, прогресивна команда передових фахівців, велика партнерська мережа послуг для цільового призначення. Ваші потреби – наші можливості. Синергія результатів. Деталі за телефоном 331-304-0007. 331-304-0007.
1: URC Radio. Слухайте нас онлайн.
2: URCRadio.com.
1: А також завантажуйте наші додатки з магазинів App Store і Google Play.

URC Radio. Слухайте нас онлайн urcradio.com. А також завантажуйте наші додатки з магазинів App Store та Google Play.

0: Реклама.
1: Сьогодні правильна сторінка в соціальній мережі – це лице вашого бізнесу. Від лиця вашого бізнесу залежить кількість і якість ваших клієнтів. Зробіть свою сторінку професійною. Зателефонуйте 224-268-88-81.
2: BFG iTech – the harmony of art, technologies and business.
0: Телефон рекламної служби 331-304-0007.

0: Тревел на зв'язку.
1: Це Влад Шіф на радіо URC.
2: Це Ель Кравчук на URC Радіо.
3: Це Анна Трінчер в радіо ефірі URC Радіо.
4: URC Радіо. Музика хорошого настрою.

0: Чикаго, 10-та година. Ви слухаєте URC Radio.
1: URC Radio.
2: Партнер точного часу – компанія BFG iTech. Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
3: BFG iTech – the harmony of art, technologies and business.

Шукаєте додаткові можливості для просування вашого бізнесу? Розглядайте нові рекламні платформи та інструменти? Хотіли б охопити українську громаду у США? URC Radio пропонує унікальну можливість для реклами вашого сервісу, продукції, бізнесу чи події. Багатотисячна аудиторія, доступна та ефективна реклама, передові технологічні та креативні рекламні рішення, прогресивна команда передових фахівців, велика партнерська мережа послуг для цільового призначення. Ваші потреби – наші можливості. Синергія результатів. Деталі за телефоном 331-304-0007. 331-304-0007. URC Radio.

0: Реклама. Перший ресторан без російської музики. Зручна локація.
1: Два затишних атмосферних зали.
0: Патріотична музика рідної землі. Телефон 847-928-0187. Сайт www.galaxybankets.chicago.com.
2: Телефон рекламної служби 331-304-0007.

QRC Radio. Радіо щасливих людей.

0: Чикаго, 11 година. Ви слухаєте URC Radio.
1: URC Radio.
2: Партнер точного часу – компанія
3: BFG iTech.
2: Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
3: BFG iTech – the harmony of art, technologies and business.

URC Radio. Солов'їна мова поміж полюсів.

0: Шукаєте додаткові можливості для просування вашого бізнесу? Розглядайте нові рекламні платформи та інструменти? Хотіли б охопити українську громаду у США? URC Radio пропонує унікальну можливість для реклами вашого сервісу, продукції, бізнесу чи подій. Багатотисячна аудиторія, доступна та ефективна реклама, передові технологічні та креативні рекламні рішення, прогресивна команда передових фахівців, велика партнерська мережа послуг для цільового призначення. Ваші потреби – наші можливості. Синергія результатів. Деталі за телефоном 331-304-0007. 331-304-0007.
1: Ви слухаєте URC Radio.

0: Реклама.
1: Автоматизація бізнес-процесів – ключ до успіху сучасних компаній. Бажаєте вивести свій бізнес на новий рівень завдяки сучасним технологіям та інтеграціям? Звертайтеся до спеціалістів компанії BFG iTech за безкоштовною консультацією 224-268-88-81.
2: BFG iTech – the harmony of art, technologies and business.
0: Телефон рекламної служби 331 304 0007.

0: Привіт, я Тарас Тополя і гурт «Антитіла».
1: Всім привіт, це Марієта.
2: Привіт всім, мене звуть Женя Галич, я Зото Арваль.
3: Це Валерій Харчишин, група «Друга ріка».
4: Привіт, з вами Юлік, і ви слухаєте URC Radio.

0: Дубнівчик. Ви слухаєте URC Радіо.
1: URC Радіо.
2: Партнер точного часу – компанія BFG iTech. Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
3: BFG iTech – the harmony of art, technologies and business.

0: Шукаєте додаткові можливості для просування вашого бізнесу? Розглядайте нові рекламні платформи та інструменти? Хотіли б охопити українську громаду у США? URC Radio пропонує унікальну можливість для реклами вашого сервісу, продукції, бізнесу чи події. Багатотисячна аудиторія, доступна та ефективна реклама, передові технологічні та креативні рекламні рішення, прогресивна команда передових фахівців, велика партнерська мережа послуг для цільового призначення. Ваші потреби – наші можливості. Синергія результатів. Деталі за телефоном 331-304-0007. 331-304-0007.
1: Слухайте лише якісну музику на URC Radio.

0: Реклама. Перший ресторан без російської музики. Зручна локація.
1: Два затишних атмосферних зали.
0: Патріотична музика рідної землі. Телефон 847-928-0187. Сайт www.galaxybankets.chicago.com.
2: Телефон рекламної служби 331-304-0007.

0: Дорогенькі мої, це я, Оля Полякова, і спеціально для радіо Юрсі.
1: Привіт, це Мішель Андраде в ефірі Юрсі Радіо.
2: Йо, привіт, це Кілемен з гурту Калуш. Спеціально для вас в ефірі радіо Юрсі.
3: Всім привіт, це Голубенко на Юрсі Радіо.
4: Всім привіт, це Алексеєв на Юрсі Радіо.
5: Юрсі Радіо. Наша українська хвиля.

0: Прямо на зв'язку.
1: Це Влад Шіф на радіо URC.
2: Це Ель Кравчук на URC Радіо.
3: Це Анна Трінчер в радіо ефірі URC Радіо.
4: URC Радіо. Музика хорошого настрою.

0: toca.
1: В Чикаго перша година. Ви слухаєте URC Radio.
2: URC Radio.
3: Партнер точного часу – компанія
4: BFG iTech.
3: Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
4: BFG iTech – the harmony of art, technologies and business.

0: Привіт усім на URC Radio. Це Олександр Положинський.
1: Без обмежень. В ефірі URC Radio.
2: На хвилі URC Radio спеціально для вас. Альоша.
3: Це піанобой на URC Radio.
4: Привіт, це Андрій Хливнюк, вокаліст Boombox.
5: Всім вітання, я Андріана.
6: В ефірі URC Radio. З вами Тарас Чубай.
7: На URC Radio. З вами Табаков.
8: Доторкніться до частинки України, слухаючи разом URC Radio.
9: URC Radio. З Україною в серці.

Шукаєте додаткові можливості для просування вашого бізнесу? Розглядайте нові рекламні платформи та інструменти? Хотіли б охопити українську громаду у США? URC Radio пропонує унікальну можливість для реклами вашого сервісу, продукції, бізнесу чи події. Багатотисячна аудиторія, доступна та ефективна реклама, передові технологічні та креативні рекламні рішення, прогресивна команда передових фахівців, велика партнерська мережа послуг для цільового призначення. Ваші потреби – наші можливості. Синергія результатів. Деталі за телефоном 331-304-0007. 331-304-0007.

0: Реклама.
1: Смакуй життя, воно єдине.
2: Народжуй дітей,
1: шануй рідних,
2: святкуй події,
1: танцюй,
2: співай
1: і розважайся. Galaxy Banquets Chicago – справжній український ресторан. Бронювання та деталі 847-928-0187.
2: Сайт www.galaxybanquetschicago.com.
0: Телефон рекламної служби 331-304-0007.

0: Дай Боже здоровечко, шановне панство, дорога родина, мене звати Хас.
1: Ценкей на радіо URC.
2: Це Юлія Саніна, гурт Hard Kiss.
3: Це Джері Хейл.
4: Це Мама Ріка.
5: На зв'язку Артем Пивоваров на URC радіо.
6: Слухайте лише якісну музику на

0: українців, і нас не мало би бути. Але ми є. Ми пам'ятаємо кожне зерня 33-го. Кожну сніжинку Сибіру. Ми є усім чортам на зло, наперекір усім лініям долі. Знаємо, що історія пишеться не чорнилами. Тому, коли за нами прийде Бог, ми потиснемо йому руку. Ми – українці.
1: URC Радіо. З Україною в серці.

0: Чикаго, друга година. Ви слухаєте URC Radio.
1: URC Radio.
2: Партнер точного часу – компанія BFG iTech. Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
3: BFG iTech – the harmony of art, technologies and business.

0: Додаткові можливості для просування вашого бізнесу.
1: Розглядайте нові рекламні платформи та інструменти.
0: Хотіли б охопити українську громаду у США? URC Radio пропонує унікальну можливість для реклами вашого сервісу,
1: продукції,
0: бізнесу чи подій. Багатотисячна аудиторія,
1: доступна та ефективна реклама,
0: передові технологічні та креативні рекламні рішення,
1: прогресивна команда передових фахівців,
0: велика партнерська мережа послуг для цільового призначення. Ваші потреби – наші можливості. Синергія результатів. Деталі за телефоном 331-304-0007.
1: 331-304-0007.
2: URC Radio.
3: Бачу кольори твоєї селей. З тобою повітря.

0: Реклама.
1: Потрібен вебсайт для бізнесу? Компанія BFG iTech – ваш надійний провайдер цифрових послуг. Стильно, професійно, якісно, швидко та надійно. Деталі за телефоном 224-268-88-81 або на сайті bfgitech.com.
0: Телефон рекламної служби 331-304-0007.

0: На URC Радіо лунає танок на Майдані Конго.
1: Це Христина Соловій на URC Радіо.
2: Це Мирослав Кувалдінгуд з Вью.
3: Привіт, друзі! Це Кіше. Вітаю Чикаго, вітаю всіх, хто слухає нас за океаном.
4: Привіт усім, це Віктор Винник з групи Мері.
5: Привіт, це Ілля Літай на URC Радіо.
6: URC Радіо.

0: нічим, моє серце лише.
1: В Чикаго третя година. Ви слухаєте URC Radio.
2: URC Radio.
3: Партнер точного часу – компанія
4: BFG iTech.
3: Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
4: BFG iTech – the harmony of art, technologies and business.

0: шукаєте додаткові можливості для просування вашого бізнесу? Розглядаєте нові рекламні платформи та інструменти? Хотіли б охопити українську громаду у США? URC Radio пропонує унікальну можливість для реклами вашого сервісу, продукції, бізнесу чи події. Багатотисячна аудиторія, доступна та ефективна реклама, передові технологічні та креативні рекламні рішення, прогресивна команда передових фахівців, велика партнерська мережа послуг для цільового призначення. Ваші потреби – наші можливості. Синергія результатів. Деталі за телефоном 331-304-0007. 331-304-0007.
1: URC Radio. Неможливо відірватись!

0: Реклама. Відчуй себе як вдома, святкуючи важливі події. Лише американсько-українська музика та неймовірна дружня атмосфера. Бронювання та деталі 847-928-0187. Сайт www.galaxybankets.chicago.com.
1: Запустили рекламу, а вона не працює. Отримали перші заявки з реклами, але ніхто не купує ваш сервіс. Не знаєте, що робити далі? Компанія BFG iTech – експерти з діджитал-маркетингу. Партнери Facebook та Google. Телефонуй та отримай безкоштовну консультацію. 224-268-88-81.
2: Телефон рекламної служби 331-304-0007.

0: Чикаго, четверта година. Ви слухаєте URC Радіо.
1: URC Радіо.
2: Партнер точного часу – компанія BFG iTech. Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
3: BFG iTech – the harmony of art, technologies and business.

0: Вітаю слухачів URC Радіо. З вами Злата Огнівіч.
1: Всім привіт, це Тамерлан Альона.
2: Привіт, з вами Ірина Білик.
3: Я Нікіта Кісельов на URC Радіо.
4: Привіт, це Позитив.
5: Всім привіт, це Антон Вельбой в ефірі радіостанції URC Радіо.
6: Тільки найкраща українська музика на URC Радіо.

0: можливості для просування вашого бізнесу?
1: Розглядайте нові рекламні платформи та інструменти?
0: Хотіли б охопити українську громаду у США? URC Radio пропонує унікальну можливість для реклами вашого сервісу, продукції, бізнесу чи події. Багатотисячна аудиторія,
1: доступна та ефективна реклама,
0: передові технологічні та креативні рекламні рішення,
1: прогресивна команда передових фахівців,
0: велика партнерська мережа послуг для цільового призначення. Ваші потреби – наші можливості. Синергія результатів. Деталі за телефоном 331-304-0007.
1: 331-304-0007.
2: URC Radio.

0: Мерсі Радіо.
1: Тобою захворіла, а душу загубила.
2: Мікеланджело липи, бачиш,
0: Мерсі Радіо.
2: Мармуровий погляд ти,
3: моє серце тихо б'є.
0: Наша українська хвиля.

0: Реклама.
1: Плануєте весілля? Святкуйте якісно та стильно. Galaxy Banquet в Чикаго. Місце для ваших подій. Бронювання та деталі. 847-928-0187. Сайт www.galaxybanquetschicago.com.
2: Телефон рекламної служби 331-304-0007.

0: Всім привіт, це Фома з гурту Мандри на URC Radio.
1: Це група Цвіт Кульбаби.
2: Це Асія Ахат.
3: З вами Іван Наві на URC Radio.
4: Привіт, це Аркадій Войтюк.
5: Це група Гайдамаки.
6: Привіт, Чикаго, привіт, URC Radio. Мене звати Наталка Карпа. Слухайте якісну українську музику.
0: URC Radio.
7: URC Radio.
8: Українська музика у США.

QRC Radio. Радіо щасливих людей.

0: Чикаго, 5 година. Ви слухаєте URC Radio.
1: URC Radio.
2: Партнер точного часу – компанія
3: BFG iTech.
2: Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
3: BFG iTech. The harmony of art, technologies and business.
4: Ранковий фреш. На URC Radio.

0: Анекдот. We have a lot.
1: Алло, це програма «Дупою до села»?
2: Ні, це програма «Обличчям до міста».
1: Ну, а до села тоді чим?
0: Анекдот на радіо URC. Сміються всі.
3: URC Радіо. Море позитиву, драйву та емоцій.

0: Реклама. Святкуй по-українськи. Смачні українські та європейські страви. Якісний музичний супровід. Будь з нами. Телефон 847-928-0187. Сайт www.galaxybankschicago.com. Телефон рекламної служби 331-304-0007.
1: URC Radio. З Україною в серці.

0: Чикаго, 6 година. Ви слухаєте URC Radio.
1: URC Radio.
2: Партнер точного часу – компанія BFG iTech. Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
3: BFG iTech – the harmony of art, technologies and business.
4: Це ранковий фреш на URC Radio. Музична новинка на URC Radio.

Едос хочу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти.

0: Анекдот. We have a lot.
1: Ви виходите на наступній зупинці?
2: Ні.
1: Тоді давайте мінятися.
2: А що ви маєте?
0: Анекдот на радіо URC. Сміються всі.
3: URC радіо.
4: Солов'їна мова поміж полюсів. Поки ти на

як ти? Сьогодні це головні слова українців. Бо вони про любов і турботу, про перемогу, віру, силу і нашу незламність. Як ти, воїне? Перемагаю. Як ти, мамо? Вірю, синку. Як ти, побратиме? Палимо, брате. Як ти, Україно? Ми разом. Як ти? Означає «люблю».

0: Шукаєте додаткові можливості для просування вашого бізнесу? Розглядайте нові рекламні платформи та інструменти? Хотіли б охопити українську громаду у США? URC Radio пропонує унікальну можливість для реклами вашого сервісу, продукції, бізнесу чи подій. Багатотисячна аудиторія, доступна та ефективна реклама, передові технологічні та креативні рекламні рішення, прогресивна команда передових фахівців, велика партнерська мережа послуг для цільового призначення. Ваші потреби – наші можливості. Синергія результатів. Деталі за телефоном 331-304-0007. 331-304-0007.
1: Музична новинка на URC Радіо.

0: Дай Боже здоровечко, шановне панство, дорога родина, мене звати Хаск.
1: Ценки на радіо URC.
2: Це Юлія Саніна, гурт Hard Kiss.
3: Це Джері Хейл.
4: Це Мама Ріка.
5: На зв'язку Артем Пивоваров на URC радіо.
6: Слухайте лише якісну музику на URC

0: Реклама.
1: Проблеми у бізнесі?
2: Падають продажі?
1: Неможливо знайти працівників? BFG iTech – ваш надійний партнер з вирішення технічних і стратегічних онлайн-проблем вашого бізнесу.
2: Деталі за телефоном.
1: 224-268-88-81.
3: BFG iTech – the harmony of art, technologies and business.
0: Телефон рекламної служби 331-304-0007.
4: URC Radio.

0: Чикаго, 7 година. Ви слухаєте URC Radio.
1: URC Radio.
2: Партнер точного часу – компанія BFG iTech. Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
3: BFG iTech. The harmony of art, technologies and business.
4: Ранковий фреш. На URC Radio.

0: Стинки України. Слухаючи разом URC Radio.
1: URC Radio. Древо на зв'язку.
2: Це Влад Шіф на радіо URC.
3: Це Ель Кравчук на URC Radio.
4: Це Анна Трінчер в радіо ефірі URC Radio.
1: URC Radio. Музика хорошого настрою.

0: анекдот. We have a lot.
1: Поїв, прибрав зі столу, почистив зуби, роздягнувся, ліг у ліжко. І тут згадав, що це був сніданок.
0: Анекдот на радіо URC. Сміються всі. URC Радіо.

0: Фокус. Спеціально для вас в ефірі радіо URC.
1: Всім привіт, це Голубенко на URC Радіо.
2: Всім привіт, це Алексєєв на URC Радіо.
3: URC Радіо. Наша українська хвиля.

0: А ви знаєте, що створюючи веб-сторінку чи сайт на шаблонних платформах, ви втрачаєте гроші, але не отримуєте результату? Чому? Отримайте аргумент-консультацію в компанії BFG iTech. Телефон 224-268-88-81. BFG iTech – ваш надійний провайдер цифрових послуг. Професійно, якісно та надійно.
1: BFG iTech – the harmony of art, technologies and business.
2: Телефон рекламної служби 331-304-0007.
3: URC Radio. Лише яскраві фарби.

0: В Чикаго 8 година. Ви слухаєте URC Радіо.
1: URC Радіо.
2: Партнер точного часу – компанія BFG iTech. Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
3: BFG iTech. The harmony of art, technologies and business.
4: Музична новинка на URC Радіо.

тобою вдвох на все життя, вдвох на все життя. Я одразу знав, ти для мене перша і одна, перша і одна.

0: Анекдот. We have a lot.
1: Деякі відео з рецептами страв мають починатися словами: «Візьміть вихідний і половину зарплатні».
0: Анекдот на радіо URC. Сміються всі.
2: URC Радіо.

0: Шукаєте додаткові можливості для просування вашого бізнесу? Розглядайте нові рекламні платформи та інструменти? Хотіли б охопити українську громаду у США? URC Radio пропонує унікальну можливість для реклами вашого сервісу, продукції, бізнесу чи події. Багатотисячна аудиторія, доступна та ефективна реклама, передові технологічні та креативні рекламні рішення, прогресивна команда передових фахівців, велика партнерська мережа послуг для цільового призначення. Ваші потреби – наші можливості. Синергія результатів. Деталі за телефоном 331-304-0007. 331-304-0007.
1: Музична новинка на URC Радіо.

URC Radio. Слухайте нас онлайн urcradio.com, а також завантажуйте наші додатки з магазинів App Store та Google Play.

0: Реклама.
1: У вас день народження? Плануєте весілля? Можливо, хрещення ваших діток? Ювілей, річницю весілля, вечірку корпоратив? Тощо! Пропонуємо професійне, стильне, веселе та сучасне музичне оформлення вашого свята. Співаємо на різних мовах, в різних стилях пісні на будь-який смак, починаючи з джазової, фонової музики під час застілля, плавно переходячи до веселої і запальної української польки, розбавляючи романтичними нотами класичних світових хітів і приправляючи все це клубно танцювальними ритмами. Тож чого ти чекаєш? Просто зараз підіймай свій мобільник і телефонуй 847-323-24-88. 847-323-24-88. Бідбі Бенд. Краща українська і світова хітова музика в живому виконанні.
0: Телефон рекламної служби 331-304-0007.
2: URC Radio. URC Radio. Українська музика у США.

0: Чикаго, 9 година. Ви слухаєте URC Радіо.
1: URC Радіо.
2: Партнер точного часу – компанія
3: BFG iTech.
2: Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
3: BFG iTech. The harmony of art, technologies and business.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях, ви частинка хороброї нації, частина перемоги України. Герої не умирають.
5: Як ти? Сьогодні це головні слова українців. Бо вони про любов і турботу, про перемогу, віру, силу і нашу незламність. Як ти, воїне? Перемагаю. Як ти, мамо? Вірю, синку. Як ти, побратиме? Палимо, брате. Як ти, Україно? Ми разом. Як ти? Означає «люблю».

0: Анекдот? We have a lot.
1: Ой, місяць закінчується, треба повикидати мотлох.
2: Я нікуди не піду.
0: Анекдот на радіо URC. Сміються всі.

QRC Radio. Радіо щасливих людей.

0: Digital Creative Agency BFG iTech допомагає бізнесу збільшувати продажі та примножити прибуток. Google Ads, Google Shopping, YouTube Ads, Facebook Instagram Ads, Facebook Shopping Ads, TikTok Ads, SMM, SEO та інші види цифрових сервісів. У вас є проект і ви готові його обговорити? Телефонуйте прямо зараз. 224-268-88-81.
1: Телефон рекламної служби 331-304-0007.
2: URC Radio.

0: Шикаго, 11 година. Ви слухаєте URC Radio.
1: URC Radio.
2: Партнер точного часу – компанія
3: BFG iTech.
2: Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
3: BFG iTech – the harmony of art, technologies and business.

0: Анекдот. We have a lot.
1: Те, що вже три дні, як поїхала. А Тарас все ще стояв коло воріт, дивився, як вона від'їжджає, і ніяк не міг надивитися.
0: Анекдот на радіо URC. Сміються всі. URC Радіо.

0: Реклама.
1: Автоматизація бізнес-процесів – ключ до успіху сучасних компаній. Бажаєте вивести свій бізнес на новий рівень завдяки сучасним технологіям та інтеграціям? Звертайтеся до спеціалістів компанії BFG iTech за безкоштовною консультацією 224-268-88-81.
2: BFG iTech – the harmony of art, technologies and business.
0: Телефон рекламної служби 331-304-0007.
3: На URC Радіо лунає танок на Майдані Конго.
4: Це Христина Соловій на URC Радіо.
5: Це Мирослав Кувалдін, Good The View.
6: Привіт, друзі, це Кіше. Вітаю Чикаго, вітаю всіх, хто слухає нас за океаном.
7: Привіт усім, це Віктор Винник з групи Мері.
8: Привіт, це Ілля Літай на URC Радіо.
9: URC Радіо.

0: Шикаго полудень. Ви слухаєте URC Radio.
1: URC Radio.
2: Партнер точного часу – компанія
3: BFG iTech.
2: Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
3: BFG iTech. The harmony of art, technologies and business.
4: Музична новинка. На URC Radio.

0: Привіт, дорогенькі мої! Це я, Оля Полякова, і спеціально для радіо Юарсі.
1: Привіт, це Мішель Андраде в ефірі Юарсі Радіо.
2: Йоу, привіт, це Кілемен з гурту Калуш. Спеціально для вас в ефірі радіо Юарсі.
3: Всім привіт, це Голубенко на Юарсі Радіо.
4: Всім привіт, це Алексєєв на Юарсі Радіо.
5: Юарсі Радіо. Наша українська хвиля.

0: анекдот. We have a lot.
1: Лара кричала, що летюча миша літає. Летюча миша кричала, що Лара ходить. Обидві відчували загрозу життю.
0: Анекдот на радіо URC. Сміються всі.
2: URC Радіо. Слухайте нас онлайн.
3: URCRadio.com.
2: А також завантажуйте наші додатки з магазинів App Store і Google Play.

0: Шукаєте додаткові можливості для просування вашого бізнесу? Розглядайте нові рекламні платформи та інструменти? Хотіли б охопити українську громаду у США? URC Radio пропонує унікальну можливість для реклами вашого сервісу, продукції, бізнесу чи подій. Багатотисячна аудиторія, доступна та ефективна реклама, передові технологічні та креативні рекламні рішення, прогресивна команда передових фахівців, велика партнерська мережа послуг для цільового призначення. Ваші потреби – наші можливості. Синергія результатів. Деталі за телефоном 331-304-0007. 331-304-0007.
1: Музична новинка на URC Радіо.

0: Реклама.
1: Пронизливі ноти української душі.
2: А пісня – це душа. З усіх потреб – потреба. Лиш пісня в серці ширить межі неба. На крилах сонце сяйво їй лиша. Чим глибша пісня, тим ясніш душа. Galaxy Banquets Chicago. Справжній український ресторан. Бронювання та деталі 847-928-0187. Сайт www.galaxybanquetschicago.com.
0: Телефон рекламної служби 331-304-0007.
3: Привіт, я Тарас Тополя і гурт «Антитіла».
4: Всім привіт, це Марієта.
5: Привіт всім, мене звуть Джея Галич, я Зото Арваль.
6: Це Валерій Харчишин, група «Друга ріка».
7: Привіт, з вами Юлік, і ви слухаєте URC Radio.
8: URC Radio. Українська музика у США.
9: Просто вмикай та слухай.

0: Чикаго, перша година. Ви слухаєте URC Radio.
1: URC Radio.
2: Партнер точного часу – компанія
3: BFG iTech.
2: Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
3: BFG iTech – the harmony of art, technologies and business.

0: Вітаю слухачів URC Радіо. З вами Злата Огнівіч.
1: Всім привіт, це Тамерлан Альона.
2: Привіт, з вами Ірина Білик.
3: Я Нікіта Кісельов на URC Радіо.
4: Привіт, це Позитив.
5: Всім привіт, це Антон Вельбой в ефірі радіостанції URC Радіо.
6: Тільки найкраща українська музика на URC Радіо.
7: URC Радіо.
8: Тобою захворіла, а душу загубила. Мікеланджело лепив, бачиш, що не
7: маю. URC Радіо.
8: Мармуровий погляд ти,
9: моє серце тихо тліє.
7: Наша українська хвиля.

0: Анекдот? We have a lot.
1: Петя, ходи вип'єм.
2: Ні, мені віра не дозволяє.
1: Яка така віра?
2: Моя дружина Віра.
0: Анекдот на радіо URC. Сміються всі.
3: URC Радіо. Для вас 24 години. 7 днів на тиждень. 365 днів у рік.

0: Реклама.
1: Сьогодні правильна сторінка в соціальній мережі – це лице вашого бізнесу. Від лиця вашого бізнесу залежить кількість і якість ваших клієнтів. Зробіть свою сторінку професійною. Зателефонуйте 224-268-88-81.
2: BFG iTech – the harmony of art, technologies and business.
0: Телефон рекламної служби 331-304-0007.
3: URC Radio. Так звучить сучасна Україна.

0: Чикаго, друга година. Ви слухаєте URC Radio.
1: URC Radio.
2: Партнер точного часу – компанія
3: BFG iTech.
2: Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
3: BFG iTech. The harmony of art, technologies and business.
4: Музична новинка. На URC Radio.

Юарсі Радіо. Солов'їна мова поміж полюсів.

0: Всім привіт, це Фома з гурту Мандри на URC Radio.
1: Це група Цвіт Кульбаби.
2: Це Асія Ахат.
3: З вами Іван Наві на URC Radio.
4: Привіт, це Аркадій Войтюк.
5: Це група Гайдамаки.
6: Привіт, Чикаго, привіт, URC Radio. Мене звати Наталка Карпа. Слухайте якісну українську музику.
0: URC Radio.
7: URC Radio.
8: Українська музика у США.

0: анекдот. We have a lot.
1: Сонячні променді летять мільйони кілометрів до землі, щоби висушити твої шкарпетки на балконі.
0: Анекдот на радіо URC. Сміються всі.
2: Тільки найкраща українська музика на URC радіо.

0: Шукаєте додаткові можливості для просування вашого бізнесу? Розглядайте нові рекламні платформи та інструменти? Хотіли б охопити українську громаду у США? URC Radio пропонує унікальну можливість для реклами вашого сервісу, продукції, бізнесу чи події. Багатотисячна аудиторія, доступна та ефективна реклама, передові технологічні та креативні рекламні рішення, прогресивна команда передових фахівців, велика партнерська мережа послуг для цільового призначення. Ваші потреби – наші можливості. Синергія результатів. Деталі за телефоном 331-304-0007. 331-304-0007.
1: Музична новинка на URC Радіо.

0: Реклама.
1: Потрібен вебсайт для бізнесу? Компанія BFG iTech – ваш надійний провайдер цифрових послуг. Стильно, професійно, якісно, швидко та надійно. Деталі за телефоном 224-268-88-81 або на сайті bfgitech.com.
2: Телефон рекламної служби 331-304-0007.
3: URC Radio – сучасне українське радіо у США.
4: URC Radio – просто вмикай та слухай.

0: Шикаго, третя година. Ви слухаєте URC Радіо.
1: URC Радіо.
2: Партнер точного часу – компанія
3: BFG iTech.
2: Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
3: BFG iTech – the harmony of art, technologies and business.

0: Анекдот? We have a lot.
1: Треба вміти казати «ні». От тобі пропонують, хочете шматочок торта? А ти такий:
2: «Ні, мені, будь ласка, два шматочки».
0: Анекдот на радіо URC. Сміються всі. URC радіо. Радіо щасливих людей.

Ярни. Сьогодні це головні слова українців. Бо вони про любов і турботу, про перемогу, віру, силу і нашу незламність. Як ти, воїне, перемагаю. Як ти, мамо, вірю, синку. Як ти, побратиме, палимо, брате. Як ти, Україно, ми разом. Як ти означає «люблю».

0: Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я можу. Мамуся, мамуся, ти в світі така лиш одна.
1: Реклама. Digital Creative Agency BFG iTech допомагає бізнесу збільшувати продажі та примножити прибуток. Google Ads, Google Shopping, YouTube Ads, Facebook Instagram Ads, Facebook Shopping Ads, TikTok Ads, SMM, SEO та інші види цифрових сервісів. У вас є проєкт і ви готові його обговорити? Телефонуйте прямо зараз. 224-268-88-81.
2: Телефон рекламної служби 331-304-0007.
3: Дай Боже здоровочка, шановне панство, дорога родина, мене звати Хас.
4: Цинки на радіо URC.
5: Це Юлія Саніна, гурт Hard Kiss.
6: Це Джері Хейл.
7: Це Мама Ріка.
8: На зв'язку Артем Пивоваров на URC радіо.
2: Слухайте лише якісну музику на

0: Чикаго, четверта година. Ви слухаєте URC Радіо.
1: URC Радіо.
2: Партнер точного часу – компанія BFG iTech. Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
3: BFG iTech – the harmony of art, technologies and business.
4: Музична новинка на URC Радіо.

0: анекдот. We have a lot.
1: Насправді Англія всього лише другий споживач чаю у світі. На першому місці з гігантським відривом – бухгалтерія.
0: Анекдот на радіо URC. Сміються всі!
2: На URC Радіо лунає танок на Майдані Конго.
3: Це Христина Соловій на URC Радіо.
4: Це Мирослав Кувалдінгуд, Зев'ю.
5: Привіт, друзі, це Кіше. Вітаю Чикаго, вітаю всіх, хто слухає нас за океаном.
6: Привіт усім, це Віктор Винник з групи Мері.
7: Привіт, це Ілля Літай на URC Радіо.
8: URC Радіо.

0: Юарсі Радіо. Море позитиву, драйву та емоцій.
1: Я задав ці моменти, де поруч ти була.

0: Шукаєте додаткові можливості для просування вашого бізнесу? Розглядайте нові рекламні платформи та інструменти? Хотіли б охопити українську громаду у США? URC Radio пропонує унікальну можливість для реклами вашого сервісу, продукції, бізнесу чи події. Багатотисячна аудиторія, доступна та ефективна реклама, передові технологічні та креативні рекламні рішення, прогресивна команда передових фахівців, велика партнерська мережа послуг для цільового призначення. Ваші потреби – наші можливості. Синергія результатів. Деталі за телефоном 331-304-0007. 331-304-0007.
1: Музична новинка на URC Радіо.

0: Реклама.
1: Пронизливі ноти української душі. А пісня – це душа. З усіх потреб – потреба. Лиш пісня в серці ширить межі неба. На крилах сонце сяйво їй лиша. Чим глибша пісня, тим ясніш душа. Galaxy Banquets Chicago. Справжній український ресторан. Бронювання та деталі 847-928-0187. Сайт www.galaxybanquetschicago.com.
0: Телефон рекламної служби 331-304-0007. URC Radio. Музика хорошого настрою.

0: Чикаго, 5 година. Ви слухаєте URC Радіо.
1: URC Радіо.
2: Партнер точного часу – компанія BFG iTech. Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
3: BFG iTech – the harmony of art, technologies and business.
4: Музична новинка на URC Радіо.

козацький чуб. Бо таких пригод у світі дось хочу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

0: українці, і нас не мало би бути. Але ми є. Ми пам'ятаємо кожне зерня 33-го. Кожну сніжинку Сибіру. Ми є усім чортам на зло, наперекір усім лініям долі. Знаємо, що історія пишеться не чорнилами. Тому, коли за нами прийде Бог, ми потиснемо йому руку. Ми – українці.
1: URC Радіо. З Україною в серці.
2: URC Радіо. Лише яскраві фарби.

0: Анекдот. We have a lot.
1: Зранку вімкнув National Geographic, а там розказують:
2: цей опоссум голодний і виснажений, але він не здається.
1: Увесь день відчуваю, що я той опоссум.
0: Анекдот на радіо URC. Сміються всі.
3: Привіт усім на URC Радіо. Це Олександр Положинський.
4: Без обмежень. В ефірі URC Радіо.
5: На хвилі URC Радіо спеціально для вас. Альош.
6: Це піанобой на URC Радіо.
7: Привіт, це Андрій Хливнюк, вокаліст Boombox.
8: Всім вітання, я Андріана.
9: В ефірі URC Радіо. З вами Тарас Чубай.
10: На URC Радіо. З вами Табаков.
11: Доторкніться до частинки України, слухаючи разом URC Радіо.
0: URC Радіо. З Україною в серці.

0: Реклама.
1: Маєте Facebook-сторінку, Instagram, LinkedIn, Twitter? Ці сторінки потребують професійного обслуговування. А ви готові це робити самостійно? Ні? Тоді телефонуйте в компанію BFG iTech. Весь спектр послуг в сфері діджитал-маркетингу та соціальних медіа. 224-268-88-81. BFG iTech – ваш надійний цифровий партнер. Професійно, якісно та креативно.
2: BFG iTech – the harmony of art, technologies and business.
0: Телефон рекламної служби 331-304-0007. URC Radio.

0: Чикаго, 6 година. Ви слухаєте URC Радіо.
1: URC Радіо.
2: Партнер точного часу – компанія
3: BFG iTech.
2: Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
3: BFG iTech – the harmony of art, technologies and business.
4: Музична новинка на URC Радіо.

0: Анекдот? We have a lot.
1: Сергій перед любощами з Галею трошки випив, тому іноді відволікався на спів.
0: Анекдот на радіо URC. Сміються всі.
2: URC Радіо. Древо на зв'язку.
3: Це Влад Шіф на радіо URC.
4: Це Ель Кравчук на URC Радіо.
5: Це Анна Трінчер в радіо ефірі URC Радіо.
6: URC Радіо. Музика хорошого настрою.

0: Ті Радіо. Лише яскраві фарби.
1: Давай зривай,

0: Шукаєте додаткові можливості для просування вашого бізнесу? Розглядайте нові рекламні платформи та інструменти? Хотіли б охопити українську громаду у США? URC Radio пропонує унікальну можливість для реклами вашого сервісу, продукції, бізнесу чи події. Багатотисячна аудиторія, доступна та ефективна реклама, передові технологічні та креативні рекламні рішення, прогресивна команда передових фахівців, велика партнерська мережа послуг для цільового призначення. Ваші потреби – наші можливості. Синергія результатів. Деталі за телефоном 331-304-0007. 331-304-0007.
1: Музична новинка на URC Радіо.

0: Реклама.
1: Автоматизація бізнес-процесів – ключ до успіху сучасних компаній. Бажаєте вивести свій бізнес на новий рівень завдяки сучасним технологіям та інтеграціям? Звертайтеся до спеціалістів компанії BFG iTech за безкоштовною консультацією 224-268-88-81.
2: BFG iTech – the harmony of art, technologies and business.
0: Телефон рекламної служби 331-304-0007.
3: Як ти? Сьогодні це головні слова українців. Бо вони про любов і турботу, про перемогу, віру, силу і нашу незламність. Як ти, воїне? Перемагаю. Як ти, мамо? Вірю, синку. Як ти, побратиме? Палимо, брате. Як ти, Україно? Ми разом. Як ти? Означає «люблю».